0: kon ci dafa ak mam way
1: idi ba day
0: hey idi mar mar bay lolou way la xam nga idi

أنا يا اللي بقى أنا نبيك ده تلاقي مالك فال مالك زين kasuk bo demé janiou dal ni alhadji malik sen ajaratou ndata sen magna way ser garam jay mojur kantom sergi kantom sergi mojur nday amarjang agalhadji zambadou jay ajaratou magat nyang nday machandar ak awsaju munday machandar ge magat nyang nday don boyo ngir belza sintiget alsa